نشانے سکھی ای پنج حرف کاف ہر جتنا باسد ای پنج معاف کڑا کچھ تار دو تنگھا ددا بلا کیس ہے است جملہ نشان کیس رکھے ہوئے ہون کڑا پایا ہوئے کشہرا ہوئے جے کول کرپان نہیں تے پھر بھی پروان نہیں او پھر بھی کتے نہ کتے مار کھائی جائے گا اس لئی گرو گوبند سنگھ کہندے پنج شستر بھی سنگھا میں تینو دیتے تینو لائسنس دی لوڑ نہیں جے تو میرا پتر بننا ہے نا تے سر پہلا تلی تے تر لا جے مرنو ڈرنا ہی پھر تو میرا نہیں کھوا سکدا میں اپنے پتر شہید کروا دیتے پتا بھی ماتا بھی اپنا آپ بھی بلیدان دیتا اور جڑا میرا بنے گا انہوں ہی اس طرح ہی کرنا پے گا انہوں پتر نہیں بچاؤنے چاہیے دے ماتا پتا بھی اس نو قربان اور اپنا آپ بھی سدا بلیدان لئی تیار رکھنا چاہیے ڈرنا جڑا ہے وہ میرے سنگھ دے حصے نہیں آیا جے ڈرو گے پھر ریوالور رکھا گے پھڑے جا گے بندوق رکھا گے پھڑے جا پھر تسی میرے سنگھ نہیں جب لگ رہے خالصا نیارا تب لگ تیج دیو میں سارا جب یہ ڈرے وپرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی اور ریت جڑی ہے سنگھا دی ریت وہ کی ہے دھیان دیو پنج شستر پر